Ave me pesa wo di problem na wo fam ne ton chain na wo di gidie kase wa kan no ebebemu emfa wo se wo ni ska awia ya ye kase eradia kan no emfa wo ni school na went man.